Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Bäck, bäck.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: granit. På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: En läcker andra varver på så han blir gul och blå.
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stopp.

Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmare, vad gör 22an då? Den lägger andra barber på så den blir gul och blå. Kyss mig godnatt, sergeant, och stopp

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskral i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och metro mina mått, som börjar med övermättnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under en varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå åt helvete?

här att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, ja, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja, det var någon sån där skriv, man skrev att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.

Välkommen till Radio Österåker och till reprisserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För musikvalet och bakom mikrofonen och tillika studiotekniker är Erik Nåkler.
1: Sidekick och ansvarig utgivare är Janne Claesson.

0: Hej Erik.
1: Tjena Janne.
0: Är allting bra?
1: Allting är utmärkt. Det är ju alltid när man får sitta i Studio 1 i Altea-huset och spela in lite countrymusik.
0: Och vad tänker du spela idag?
1: Jo du, kommer du ihåg förra veckan så spelade vi en låt med Marla Cannon Goodman.
0: Ja.
1: Dotter till Buddy Cannon. Nu är det så att jag har fått en nyhet med en kille som heter James Robert Webb. En ny singel som heter Stealing Home. Och den är skriven bland annat just av Marla Cannon Goodman.
0: Ja, så det.
1: Och dessutom så är den producerad av Buddy Cannon. Jag gillar den här låten. Det handlar om han städar ur sitt gamla föräldrahem. Och liksom varje gång han hittar en kartong så hittar jag ett nytt igår, som han uttrycker sig när han gör det. Lite rörande faktiskt. James Robert Webb, Stealing Home.

0: Feeling Home med James Robert Webb. Ny singel producerad av Buddy Cannon.
1: Lite rörande faktiskt.
0: Ja, lite rörande. Ja, jag gillar texten, det gör jag. Ja. Melodin är väl, ja, kanske inte det bästa jag har hört precis.
1: Har vi något mer ifrån Goodman?
0: Nej, ja, inte från Goodman, men från en legend till en annan kanske. Buddy Cannon, som jag sa, en legend som har producerat James Robert Webb. Det finns en annan legend som heter Benny MacArthur. Mångårig medlem i George Straits kompgrupp. Gjort några egna alster också. Han har slagit sig ihop med The State Line Band. Och de har gjort en duett, eller vad man nu ska kalla det för. Och Benny MacArthur har också varit med och skriva den här låten. Hayden Vitera producerade den, och låten heter Dance Hall Devil, The State Line Band och Benny MacArthur.

0: Dance Hall Devil med The State Line Band som fick hjälp av Benny MacArthur.
1: Jaha, men jag tyckte att det här var lite rockigt faktiskt för min smak.
0: Ja, det tycker nog jag också. Och jag tycker att Benny MacArthur normalt står för väldigt traditionell countrymusik. Det här är nog litet avsteg från det. Jag ser ju väldigt mycket fram emot vidare musik med en kille som heter Joe King som han producerar. Han har släppt två singlar hittills och det lovar så jättegott. Men vi har inte sett något mer. Men jag har något annat. Jag har en ung kille som bara är 23 år gammal. Oj. Som kommer från Fort Worth, Texas. Han har flyttat till Nashville nu. Släppt en EP i år med 5 låtar på. Drake Milligan heter han. Och vi lyssnar på Overdrinking, Underthinking.

0: Over drinking, under thinking med Drake Milligan.
1: Nu pratar vi om country.
0: Ja, det där var lite mer äkta country tycker jag.
1: Har du något mer äkta country?
0: Ja, med Drake Milligan, hans den här EP:n, den innehåller ju 5 spår. Den är väl inte så där riktigt 100%, men det finns ju faktiskt ett spår till som jag tycker är ganska bra i alla fall. Don't Look Down, Drake Milligan.

0: Don't Look Down med Drake Milligan.
1: Jag måste säga det att den här killen var så 23 år.
0: 23 bast, ja.
1: Förvånansvärt mogen röst.
0: Ja, det tycker jag också. Det här båda ju gott. Va? Ja. Det här skulle kunna bli något riktigt bra om inte Nashville sabbar alltihopa nu förstås. Vilket de ju har en tendens att göra.
1: Ursäkta att jag tjater, men vad har du tjejerna någonstans?
0: Ja du, det är dåligt med nyheter från tjejsidan. Jag har i alla fall fått en singel som väl också är så där som lite på gränsen till att jag tycker att det är spelbart. Men okej då, eftersom du nu säger det, och du gillar ju till och med yngre tjejer, är det rätt? Är Lauren Leonard, hon är bara 17. År minns han. En hästtjej från södra Texas. Men hon har åkt till Nashville och spelat in en ny singel från ett sexspårs-EP. Old Soul Girl.

0: Old Soul Girl med Alora Leonard.
1: Hon har framtiden framför sig.
0: Jag vet inte om hon har det. Det här låter för mig ganska mycket typiskt Nashville idag. Lite stökigt och kanske saknar lite de där traditionella country tongångarna. Och det blir ju inte country bara för att man liksom lägger på en dobro, kanske har en fiol här och en liten stilgitarr där. Det krävs lite mer.
1: Ja, det krävs framförallt känsla.
0: Ja, men den hade hon nog.
1: Nej, jag tänkte på bakgrunden.
0: Jaha, ja, ja. Ja, just det. Hon har ju liksom en uppväxt i södra Texas på en hästranch. Ja. Det är klart att hon
1: Men jag tänkte närmast på musikerna, alltså bakgrund. Nashville-musiker, de spelar på ett speciellt sätt, tror jag i alla fall.
0: Jag vet inte om de gör det egentligen. De spelar nog som de blir tillsagda, har jag en känsla av. Så då kastar jag hellre blickarna mot Austin, Texas. För där hittar vi ett band som heter The Golden Roses. Det är tre killar och en tjej. Tjejen hörs inte så mycket för all del. De har släppt ett album i år som heter Devils in the Details. Vi lyssnar på San Antonio Sundown.

0: San Antonio Sundown med Austin-bandet The Golden Roses från deras album Devils in the Details som släpptes i år.
1: Det kallar jag för real country, min vän.
0: Ja, det gör jag med sig.
1: Har du mer?
0: Från den, ja. Från det albumet? Ja, det är klart jag har. This Old House. Och förväxla inte den här låten med en annan låt med samma titel.

0: This old house med The Golden Roses.
1: Hur många låtar finns det som heter This Old House?
0: Ja, det undrar jag också. Det finns i alla fall minst två. Dels den vi hörde och dels den som kanske egentligen var originalet. Skrevs om en man som hette Stuart Hamblen. Publicerades 1954. Rosemary Cloney fick en stor hit med den. Spelats in många gånger. Översattes till svenska faktiskt redan 54. Oj. Men fick sin kända text av Olle Adolfsson någon gång på, ja, vad kan det ha varit? 60-talet skulle jag tro. Men ska vi lyssna på Stuart Hamblens originalversion?
1: Svaret är ja.
0: This Old House, Stuart Hamblen.

0: This old house med Stuart Hamblen.
1: Och den var inte komponerad igår.
0: Nej, det var den inte. Den komponerades, eller så att säga, publicerades 1954. Jag tror i och för sig att den här inspelningen, den är inte gjord 54. Den låter alldeles för modern för det. Han gick ur tiden 1989. När han spelade in den vet jag inte. Jag har nog inte originalet från 54, men man tar ju vad man har.
1: Ja, men det är helt okej. Och det är ändå, ska vi säga, skönt att höra en sån gammal låt.
0: Ja, det tycker jag också kan vara kul ibland. Och som sagt, alla känner ju igen den som 34an med Per Myrberg. Ja. Men du, ska vi inte ge oss tillbaka till nutid då?
1: Vilken bra idé!
0: Ja, det tycker jag med. Och då skulle jag vilja ta upp en kille som heter Corey Keefe. Ung kille, jag tror inte han är 20 bast. Kommer från Florida. Vi har spelat honom en gång tidigare då han släppte sin första singel. Och det är osannolikt bra för att vara gjort i Nashville och för att vara gjort av en så ung kille. Och nu har han släppt ett helt album.
1: Oj, nu blev jag väldigt nyfiken.

0: Deeper Well med Corey Keefe från Florida. Och det här är från hans nya album, eller hans första album till och med, I'll Keep It Country. Hoppas han gör det.
1: Ja, men då kan man säga så här att han har något där.
0: Han har definitivt något där.
1: Samtidigt som jag tycker att han står med en fot på varje läge, en på country, en på rock. Men det här är hans första album.
0: Ja, men alltså, och ger man albumet titeln I'll Keep It Country, då lovar man någonting.
1: Ja.
0: Jag vill spela en låt till.
1: Absolut.
0: En av hans idoler hette Keith Whitley, som gick en allt för tidig död till mötes. Keith Whitley var gift med Lori Morgan, som var dotter till George Morgan, en granne och loppisstjärna. Här får Corey Keefe sjunga en duett med Lori Morgan. I just want you.

0: I just want you, Corey Keefe och Laurie Morgan.
1: Tyckte jag var väldigt bra.
0: Ja, helt okej för det var Nashville inspelat ja. Tycker jag.
1: Idag har vi spelat många framtida countrysångar.
0: Ja, man kan ju hoppas det och man kan ju hoppas att Corey Keefe verkligen keep it country som han lovar i albumtiteln på sitt första album. Ja,
1: det tycker jag var en bra fråga. Ja, det vet man inte.
0: Det vet man ju inte. Nej. Han har ju en kille som spelar in på samma bolag som vi har spelat någon gång för länge, länge sedan från hans första album. En kille som heter Kevin Denny. Han släppte ett andra album 2016 och där finns det någonting som jag tycker vi kan lyssna på.

0: Everybody, just calm down. Med Kevin Denny från hans album Something in Between från 2016.
1: Är det Nashville också?

0: så det här.
1: Det här är också Nashville. Jag tror som sagt var att Kevin Denny mera är känd som låtskrivare idag än som sångare. Jag tycker att texten här är väldigt bra. Alla borde ta och lugna ner sig lite. Det kan man ju bara hålla med om när man sitter i rusningstrafik här utanför Stockholm.
0: Ja, och även till Åkersberga. Det kan jag tala om för det.
1: Men nu skulle jag vilja göra någonting som vi inte så ofta gör. Och det är att spela en live-inspelning faktiskt.
0: Oj!
1: Ja, det finns en lokal elefant får jag säga, för att hon dog faktiskt 2013, 60 år gammal. Sarah Elizabeth Campbell. Hon var en lokal kändis i Austin-trakten och de gav ut två stycken album som hette Threadgill's Supper Sessions Second Helping, det vill säga det andra albumet. Där gör hon en duett med någon, jag vet inte vem, men jag tycker det här är ganska trevligt. Faded Loves.

0: Faded Loves med Sarah Elizabeth Campbell. Fast det var ju som sagt var en liveinspelning.
1: Ja, men liveinspelning som funkar bra.
0: Ja,
1: tycker
0: alltså,
1: jag
0: tycker ju i allmänhet att musiken blir inte lika bra i en liveinspelning. Och jag gillar ju att se livemusik, missförstå mig inte. Men jag vill inte så gärna ha det på skiva, för jag kan inte återuppleva den här livekänslan när jag
1: klart.
0: Hör det på skiva. Jag vill gärna höra studiomusik faktiskt.
1: Ja.
0: Och det ska vi göra.
1: Vadå? Vilken?
0: Ja, vi ska lyssna faktiskt på Mickey Lamantia. Och det här är intressant, för jag har spelat honom någon gång förut, tror jag. Vi började ju det här programmet med att spela James Robert Webb, som hade producerats av Buddy Cannon. Och en annan av hans döttrar, Melanie Cannon, rekommenderade honom att lyssna på den här Mickey Lamantia. Och han är numera, Buddy alltså, producent till Mickey Lamantia. 2018 släppte Mickey Lamantia ett album som heter Every Bad Habit. Och vi ska lyssna på titelspåret. Här finns det ganska mycket Waylon Jennings.

0: Every Bad Habit, följt av Whiskey on My Breath, Mickey LaMantia.
1: Studioklockan, Erik.
0: Åh, herregud, på med signaturen. Hej då, vi hörs om en vecka.

0: har lyssnat på Real Country
1: på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
0: Erik Naukler.
1: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.
2: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.
3: A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.

never away.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Från Öckerloge hörs dragspel och bas.

dans det, jeg vil jeg bo med dig. Og om jeg nu ægde et stort, stort lidt slot, då vore mig kärleken hård. För kärleken trivs där det är

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Så var det dags för radioandakt igen. Jag heter Maria Källström och är präst i Österåker. Och vi ska få börja den här andakten med att lyssna till ett riktigt lyckopiller. Till Don't Worry, Be Happy av Bobby McFerrin.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Det är 15:e söndagen efter trefaldighet och temat är ett är nödvändigt. Jag läser ur Matteus evangeliet. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Och var dag har nog av sin egen plåga. Så får vi lyssna till psalmen. Söken först Guds rike, framförd av Eija Eriksson.

När jag var 15 år så åkte jag på konfirmationsläger. Det var två otroligt livsomvälvande veckor. Men det visste jag ju inte riktigt då. Jag uppfyllde bara min mormors önskan om att vi alla skulle konfirmera oss vid barnbarn. Och jag ska nog vara ärlig och erkänna att jag inte minns vad undervisningen handlade om. Det jag däremot minns, det är känslan av gemenskap. Det är våra andakter i kapellet. Och det var inte mitt första möte med kyrkan. Som barn sjöng jag ju barnkör i kyrkan. Och så brukade jag följa med mormor på söndagens mässa. Men konfirmationstiden öppnade ett nytt sammanhang för mig. Ett där jag själv valde att fortsätta engagera mig genom ledarutbildning och Svenska kyrkans unga. Varje torsdag samlades vi för att umgås. Och jag minns så väl vissa kvällar när vi började finna riktning. Där samtalen mer och mer började handla om tro och om Jesus. Det var inte helt outforskad mark. Men nu vågade vi kanske yttra de där frågorna och tankarna som skavde. Vågar vi tro i en värld där folk ifrågasätter oss för den? Kan vi tro på att Jesus gick på vatten och uppväcktes från de döda? Vi kom kanske inte till några konkreta svar. Inte där och då i alla fall. Men vi sågs där igen. Vecka efter vecka. Vi var sökare. Och tvivlare. Som blev funna. Och som sen blev övertygade och troende. Jag fann att en stor pusselbit föll på plats för mig. Jag hade funnit Gud. Vi ber. Gud, du som ger liv åt allt skapat. Lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet. Så att vi litar på din nåd. Och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi får också be vår Fader. Du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Så ber vi om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så får vi avsluta den här andakten med att lyssna till Amazing Grace av Oslo Gospel Choir.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

lite festligt värre. Gumman Perssons dotter hade gift sig med en herre som var tvättäkta spanjor med svart mustasch och krulligt hår. Paret hade träffats, det faktiskt som i drömmen, förra sommaren.

och så drick John var klart åt gästerna. Fast de hållit på sedan två, höll de nu på ändå med resterna. Åh, oh, karamba, bruden hon

strålande syn. Vilken avslutning på menyn när fru Persson dansat tango med sin svärson. Upp på sviktande knän, över tiljorna var det hen, och i kurvorna var gumman suverän. Don Alfonso var blek, för vad han hade trott var lek.

Det var akrobatik, det var bländande fin teknik när fru Persson dansade tango med sin svärson. Som ett lokomotiv tog hon bröstande sina kliv. I spanjoren fann sig mycket utav liv. I hans korp svarta hår, nu en silvervit strimma går. Spaniens vilda glöd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade,

0: förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen.
1: Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var dess pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above, and you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife to min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, ni vet väl att vi i programmet som kommer nu, Rock Off, bland annat spelar upp musiken från Radio Nords topp 20-lista för just den här septemberveckan 1961. Häng med och lyssna på vad som var populärt då. Ansvarig för programmet som heter Rock Off, det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Välkommen till Radio Stråker, den glada radion, och välkommen till programmet Rock Off, där vi lyssnar på musik från förr. Och första låten, som är Paralyzed med Elvis Presley, den kom 1956. Och med den hälsar jag, Åke Stentoft, varmt välkommen till dagens program.

Paralyzed med Elvis Presley. Och två år senare, 1958, gjorde Rock Ragga här i Sverige sin version av Cool It Baby. Och Ragga, han var ju en av de där riktigt stora rockarna i Sverige.

Cool It Baby, Rock Ragge. En av countryns allra största, Hank Williams, han blev bara 29 år. Många låtar han det bli under hans korta levnad, och den första låten som förutom att hamna på countrylistan också placerade sig på den nationella listan över all musik i USA. Det var Hanks inspelning av Lovesick Blues. Året, det var 1949.

Lovesick Blues med Hank Williams. Craig Douglas är död. Sångaren som föddes som Terence Perkins 1941 men snart fick artistnamnet Craig Douglas. Hemma i England hade han 9 låtar på topp 20-listan och hans inspelning av Only 16 blev etta på listan och var i Storbritannien klart populärare än Sam Cookes original. Mm.

Only 16 med Craig Douglas. Själv har jag en personlig favorit av Craig Douglas låtar och det är Our Favorite Melodies som kom 1962 och blev nia på listan i Storbritannien. Och den hamnade också på 10 i topp hos oss. Craig Douglas, han avled den 4 september 2026, 85 år gammal.

Our Favorite Melodies med Craig Douglas. Ja, Paralyzed, det spelade Elvis in hösten 56 för albumet som heter Elvis, och den låten hörde vi ju först idag. Men det finns också en svensk version av den här låten som är riktigt bra faktiskt. Stefan Nyqvist, en gång sångare i Lars Kristers, har ju gått sin egen väg och gjort en hel del musik på egen hand. Hans version av Paralyzed, den heter Du är dynamit.

Stefan Nyqvist sjöng Du är dynamit, mer känd som Paralyzed. Ja, så ska vi gå över till Radio Nord och deras topp 20-lista. Radio Nord.

Ja, förutom topp 20 så fanns ju någonting som kallades för plus 10. Och det var ju naturligtvis låtarna då på plats 21 till 30. Och nummer 30, där finns Near You med Bee Bumble and the Stingers.

Ja, nytt på plats 29 har vi, och det blir latinomusik. Alberto Cortés, han föddes i Argentina 1940 och avled i Spanien 79 år senare. I Latinamerika var Cortés en stor och känd sångare, och under sin livstid spelade han in ett 50-tal album. Det var när han kom till Europa 1960 som en av deltagarna i en stor argentinsk show som han blev uppmärksammad i den här delen av världen också, och hans inspelning av O Monica blev populär. Ny här på plats 29.

Oh Monica, Alberto Cortez, plats 29. Och nästa nya låt nu på plats 28 och den heter I'm Gonna Knock On Your Door. Lill-Babs gjorde en svensk inspelning och då hette låten Mina kärleksbrev de vill jag ha igen. Men här är det då Eddie Hodges som sjunger, en amerikansk barnskådespelare som också fick en världshit med den här. Han var bara 14 år när han gjorde den här inspelningen.

Ny på plats 28, Eddie Hodges med I'm Gonna Knock On Your Door. Och 27, ut från topp 20, Moonlight Shuffle med Les Elgar.

En av förra veckans nya låtar stod John Layton för, som debuterade på 29:e platsen. 10 steg uppåt nu till plats 19 med Johnny Remember Me, och som sångare har han Lissa Gray.

Johnny Remember Me med John Layton, plats 19. Också The Marquis har gått in på topp 20. 24 förra veckan, nu plats 18 med Last Night.

Vi ska till Vilda Väster nu och det är Frank Elaine som rusar upp från plats 30 till nummer 14 idag med temat från TV:s västernserie Prärie. Och låten den heter Rawhide.

Plats 14, Frank Elaine med Rawhide. Och Violetta var ny förra veckan som nummer 26 då. Och den här veckan är Ray Adams ny på topp 20 i och med att hans låt avancerat till en 13:e plats.

0: Nummer 13, Violetta med Ray Adams. Så kommer två låtar efter varandra här nu som en gång var etta på topp 20. Nummer 12 nu är Petter och Frida, Lili Gerhard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin, och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå, så stor att den...
0: Och Lili Gerhard, han finns på plats 11 också med Den sista mohikanen.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Jag ser det ju alltid spännande att höra låtarna i topp tre. Och kvar på bronsplatsen, där finns But I Do med Clarence Frogman Henry.

Clarence Rockman Henry, han var trea med But I Do. Och tvåa för fjärde veckan i rad nu, J.P. med Putti Putti.

Etta på Radio Nords topp 20-lista för precis 65 år sedan. Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Och utslagna den här veckan, det var Nature Boy med Bobby Darin. Och sen den tidigare etta, Ricky Nelson med Traveling Man.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: En ganska tidig Shadows lägger vi på nu. The Frightened City, den gavs ut i april 61 och blev som bäst trea på listan i England.

The Frightened City med The Shadows. Och det är Leif Elton som valt sista låten idag. Och vilken låt det här är. Such a Night med Elvis Presley. Tack Leif och tack för idag. Du lyssnar på Rock Off i Radio Österåker, den glada radion, och ansvarig för sändningen. Det var Hasse Landström från föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Själv heter jag Åke Stentoft. Tjingeling! It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Tack. Här följer nu en hommage till min polare Per. Ett erkännande för de bedrifter eller de, den insats han har gjort på miljövårdens område. Han har omsatt ord i handling och gått och köpt sin moped. Och utbrister enligt följande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Veckans Värskringar heter programmet där vi spelar lite ny musik. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

Första låten ut idag, en visa med Anders Lund. Han har kallat den Ge dig tid. Vi fortsätter med en grupp som kallar sig för Mystic Alpin och I Can't Stand Without You. I can't.

I Can Stand Without You med Mystic Alpin. Och nu då till den svenska gruppen Spiders med Ann-Sofin Hoyes på sång. Låten heter Crystal Eyes och är titelspåret från bandets kommande album.

0: Crystal Eyes med Spiders. 2022 tog sig Sebastian Rydgren till semifinalen i Idol och sen har han fortsatt jobba med sin musik. Här är hans nya singel som heter Glitter in My Eyes.
1: För

Själva låten som artisten själv presenterade, det var Girl Like You, och killen som sjöng heter alltså Drake Milligan. Det kom ett mejl från Nebraska till Radio Österåker, och det var en sångare och låtskrivare som på något sätt upptäckte oss och gärna ville att vi skulle spela hans nya låt, Got a Hold on Me. Och det är ju svårt att säga nej tack då. Intressant att man också utomlands upptäckte Radio Österåker. Så här är den, och thank you Nathan.

Nathan Paul med Got a Hold on Me. Kanske inte från USA, men väl från Vetlanda kom det också ett mejl, och det var Johan Stadig Glans som ville tipsa om sin nya singel Lördagspuls. Som sångare kallar han sig för Stadig och kan ha hunnit komponera ungefär 1800 låtar. Det är imponerande. Ett nära samarbete med Martin Klaman har det blivit, och Martin står bakom produktionen av den här nya låten Lördagspuls.

Lördagspuls med Stadig. Och nu till ett svenskt-irländskt samarbete. Umeåsångerskan Eleanor Springstrike har belönats med priserna Årets internationella artist och Årets låt vid Hot Country TV Awards i Irland, medan Dublinfödde Garrett Nugent har nominerats till 2 British Country Music Awards. Långa namn på de här priserna. Här är de tillsammans i Ordinary Man.

Ordinary Man med Gareth Nugent och Eleanor Springstrike. Över 1,5 miljon personer lär ha stått i kö när biljetterna till Miley Cyrus 2 kommande konserter på Hollywood Bowl släpptes. Nytt album har hon också ute och från det hör vi på Let's Get Married.

Let's Get Married med Miley Cyrus, eller Miley som hon bara kallar sig nu för tiden. En annan storsäljande artist är ju Teddy Swims, och han kommer till Stockholm för 2 konserter på Globen, eller Avicii Arena som den egentligen heter. Den 4 och 5 mars sjunger han där, och den andra konserten är redan slutsåld. Ny singel från Teddy Swims, det är den här, Perfect Man.

Perfect Man med Teddy Swims. Rosé, det är sångerskan som är född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien och medlem i den sydkoreanska tjejgruppen Blackpink. Dessutom är hon solartist och nya låten från Rosé heter New Trick.

New Trick med Rosé. Och veckans gammelfärskning idag, den var Sverigeetta den här septemberveckan 1986, för 40 år sedan. Det handlar om den amerikanska gruppen Berlin och deras jättehit Take My Breath Away, en låt som bland annat var med i filmen Top Gun.

0: Take My Breath Away med Berlin, veckans gammelfärsking, här i programmet som heter Veckans Färskingar. Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för det här programmet. Själv heter jag Åke Stentoft. Tack för lyssnandet och hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
3: Det är viktigt. Det är ett viktigt meddelande.
2: 480799-6, alltså 480799-6.
4: Vad är det för något?
2: Jo, 480799-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
5: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
2: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Kyckling!
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vad som än drar förbi, ett skall evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet så där. Så hon kastar sig i strömmen, skyll det på den hon höll kär.

stranden snart blev bärgad. Klädd i sjögräs av sitt bad steg hon upp, så blek och härjad, stämde upp sin röst och kva.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.